en ireyu pokol biik pokol kikialchin unga unga biik pokol kuichigei chitugul ak unga nebo 4,000 kikonin elibusiek angwan ialen unga bwanan unga achon ngo chebate ngo chekiome ku soso inyegen ticket number 4 kimoche biik pokol kimoche biik pokol komakisoman logoiwek ab emet komakisoman logoiwek ab emet *274# akechil start kelenji unga nebo biik pokol kikoni 4,000 elibusiek angwan ipanganenge *274# ticket number 4 kimache biik pokol koba ak unga biik pokol koba ak unga biik pokol koba ak unga *274# *274# unga nebo silingishek ata nebo 4,000 ticket number 4 chito netai kekuren Jonathan nebo 273 chito nekuren Mutai nebo 571 chito nekuren Bernard nebo 856 chito nekuren Daniel nebo 409 chito nekuren Lisa nebo 254 Masi nebo 719 Kirui nebo 352 Akilel nebo 681 Viola nebo 048 Jackson nebo 801 kasi libendito ichicho ngu 4,000 unga odadi nebo 4,000 kimache biik pokol *274# unga nebo 4,000 yani kikonin elibusiek angwan ngengolal nguni ketinye chito number 20 nekure Lydia takemache biik 80 *274#